بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لیب سرچے جی میں ہوں آپ کے عرضے دیوانن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ڈیڈی فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, جہاں پر ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو منڈے میلڈیز میں, جہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انفارمیشن. آج کا ٹاپک بڑا ہی مزیدار کا ہونے والا ہے, کیونکہ ویکینڈ. بتائیے گا سب سے پہلے آپ کا کیسا گزرا, بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے آج کا دن, اور دن شروع ہو دن کی شروعات کس طرح سے کی ہے. اور آئی نو کہ ویکینڈ کے بعد دوبارہ اس روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہر کوئی بات نہیں, ہم آپ کے اس دن کو بنائیں گے خوبصورت تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے. اور سارا ویک جو ہے وہ ایک منڈے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کا منڈے پرفیکٹ ہو جائے گا تو آپ کا سارا ویک اچھا گزرے گا.

سیاحت کی انڈسٹری ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس میں گائیڈز، ڈرائیورز، ہوٹل مینجمنٹ، دستکاری، جو بیسے ہینڈی کرافٹس ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، روزگار جو ہے ہمیں فراہم کرتی ہیں. ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی چلتی رہے گی، اور ایک بہت ہی پیارے سانگ کی جو ہمیں ریکویسٹ آئی ہے اس کو بھی ہم پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اور ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جائے تو وہ بھی کم محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، جو لمیٹیشنز ہیں ان کو بھی، باؤنڈریز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.